0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, 27/9/2026 کا پروگرام لے کر ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دن کے 11:30 بجا چاہتے ہیں. صبح ہم نے اپنے پروگراموں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے مختلف جگہوں سے. آج بات کریں گے جو سویڈن کے الیکشن ہوئے اس پر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے اپنا روٹین کا پروگرام کریں گے. سامعین ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورہ تغابن, سورہ جمعہ کی جو آیات کا آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں خلاصہ اور ترجمہ بیان کیا تھا, تو اس کے ساتھ ہی سورہ تغابن آتی ہے. تو اس سورہ تغابن بھی ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے بڑے درس ہیں جو اس انسانیت کے دین اور آخرت, دنیا اور آخرت کے لیے بڑے بڑے اس میں فائدے ہیں. یہ سورہ تغابن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوقات ہے, جو یہاں نظر آتی ہے, جو نہیں نظر آتی ہے, انسان اور جن کے علاوہ, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور آسمانوں میں جو جتنے فرشتے ہیں, جتنی تعداد میں ہیں, یہ سارے اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء میں فرمایا کہ جو کچھ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا کہ جو بھی چیز ہے وہ ساری کے ساری اللہ تعالی کی حمد کر رہے ہیں, اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں, لیکن تم جو ہے ان کی تسبیح کو نہیں سن سکتے, نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جتنے بھی جو ہے, چاہے پہاڑ ہوں, پہاڑوں سے بعد مختلف آوازیں نکلتی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے یہ جانور ہے یا جو پرندے ہیں, جو بھی چیز ہے, وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جنگل کے درندے وہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے یہ بات کرتی ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ تو سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے پتہ ہمیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہ نہ مل سکے, ایسی بے مثال بادشاہ دے مجھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی, بے مثال بادشاہ دی. وہ کیسی بادشاہ تھی کہ نہ صرف انسانوں پر بادشاہ تھی, نہ صرف جنوں پر بادشاہ تھی, بلکہ زمین میں داتا کے جو چونٹی تک بھی ہے اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تھی. اور جب بادشاہ تھی تو سلیمان علیہ السلام ان سب کی بات کو سمجھ سکتے تھے. سو اس لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, تو جو چونٹیاں تھیں, تو چونٹیوں کا جو سربراہ تھی چونٹی, تو اس نے اپنے چونٹے سے کہا فوراً بلو میں گھس جاؤ, اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر شعور کے ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم چھوٹی سی مخلوق, تو نظر بھی نہ آئے اور تمہیں رون ڈالیں, اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ. اور اس چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی, اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی جو اپنی قوم کے لیے درد دل تھا, ہمدردی, وہ بھی سن لی ہے. اور اسی طرح سے ہواؤں کے لیے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ہوا کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا کو حکم دیتے تھے, اور ہوا جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ ایک مہینے کے مسافت کو آنن فانن طے ان کے لیے طے کر لیتی تھی. تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور پھر قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ سورج ہے, یہ جو چاند ہے اور یہ ستارے ہیں اور یہ پہاڑ ہیں, یہ درخت ہیں اور یہ جانور ہیں, یہ کا سارے کے سارے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. لیکن انسانوں میں صرف ہے کہ انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے باغی ہیں, اور انسانوں کا اللہ کا باغی ہونا اللہ کی تسبیح نہ کرنا معنی یہ ہے کہ گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرتے ہیں اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے. تو جو ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے, باغی کرنا ہے کہ اتنا اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے, جو رب العالمین تمہارا رب ہے, تو اس کے لیے اگر تم اس کی تسبیح نہیں کر سکتے, اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے, اس کے حکم نہیں مان سکتے ہو, تو یہ گویا کہ ایک باغی کے لیے نشانی ہے اور یہ ایک ذلیل جو ہے آدمی کی نشانی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر اپنی جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ بنائی, وہ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ تکوینی طور سے ان کے اندر یہ بات ڈال دی, وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں, وہ انکار نہیں کر سکتے. اور جب وہ اللہ کی تسبیح کبھی چھوڑ دیتے ہیں یا جب ان کی جو ہے موت ہونی ہوتی ہے تو اللہ کی تسبیح کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان کی موت آ جاتی ہے. وہ یعنی ان کی زندگی صرف اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے, اللہ کی عبادت کرے. اسے آتا ہے کہ جو درخت جو ہے ہرے بھرے ہوتے ہیں, سرسبز ہوتے ہیں, تو آپ جب یہ ہے کہ جب تک سرسبز ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب درخت کو آپ اس کی موت آنی ہے, اسے ختم ہونا ہے, تو اس کے وہ درخت خشک ہو جاتا ہے, اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے, اس کو موت آ جاتی ہے. تو ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور تو وہ جو تین مخلوق جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو کہتے تکوین, اللہ نے بنایا ایسے, جیسے فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. سمجھ کہ وہ فرشتوں کے اندر یہ ہے ہی نہیں, یہ اس کے اندر یہ ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ جو ہے نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا ہوا. تو فرشتوں کا تو کام یہی آتا ہے کہ جو ہے وہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے حکم کو نافذ کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. آج جس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے, جس کو ملک الموت کہتے ہیں کہ لوگوں کے روحوں کو قبض کرنا, تو وہ جب وقت آتا ہے تو فرشتہ پہنچ جاتا ہے, تو آپ جس کی روح قبض کرنی ہے وہ چاہے کتنا ہی بے کس ہو, مجبور ہو, کتنا چیخے چلائے, اس کے بچے ہوں, اس کا فلان ہو, اس کا یہ ہو, تو وہ فرشتہ جو ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اللہ کا حکم نافذ کر دیتا ہے کہ تمہارا اب وقت ختم ہو چکا ہے, اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو مخلوق بنائی ہے, صرف دو مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں جن اور انس, اس جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تشریعی طور سے ان کو عبادت کا مکلف بنایا ہے. یعنی اس انسان اور جن جو ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی اللہ کی نہیں کر سکتے ہیں, یعنی باقی چیزیں تو ایسی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ. اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو لیکن انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تکوینی نہیں، تشریعی طور سے، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تمہارا دل چاہے تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور تمہارا اگر نہیں چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کفر بھی کر سکتے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن انجام دونوں کو بتا دیا کہ عبادت کرو گے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ انجام ہے آخرت کا یہ، اور جو اللہ کے نافرمان ہے اس کا بھی انجام دے۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن ہاں دونوں راستے ہم نے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور دونوں راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب بھی دے دیے ہیں، اسباب بھی دے دیے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو موقع دے دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت آسانی سے کر سکتا ہے۔ کسی رزق حلال کھانا ہے، کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اس نے عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہے جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ زندگی دے دیتے ہیں۔ اور یہ اور جو آدمی جہاں بھی رہ رہا ہو، اگر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باغیانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی گندی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ گناہ سے آلو زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، وہ آرام کھانا چاہتا ہے، بدکاری کرنا، شراب پینا چاہتا ہے، تو جہاں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چار قسم اسباب دے دیں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے ارد و گرد آنے کتنی مقدس جگہ سرزمین ہے، آج نہیں آج سے پہلے بھی یہ تھا، تو وہاں پر تو کوئی نافرمانی کا تصور نہیں ہوتا، لوگ جاتے ہیں ساری دنیا سے اللہ کی عبادت کرنے کے، لیکن وہاں بھی اگر کوئی ایسا نجس آدمی ہو، جو ایسا خبیث آدمی ہو کہ نہیں اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے میں، تو اللہ تو اس کے لیے کہتے ہیں وہاں بھی اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے دنیا میں جو ہے اس کو وہ نافرمانی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں چاہتا تھا نہیں مجھے ملا ہے یہ، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کہیں بھی اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ دروازے بند ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اور اس کو مجبور نہیں کیا ہے جس کا دو چلتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ یہی طرح فرماتے ہیں آگے کہ ساری چیز یہ یاد رکھو انسان کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمین، اللہ کی تسبیح بیان کر، کیوں اللہ الملک والحمد، اس لیے کہ بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری اس کے مخلوقات کے زمین آسمان مخلوقات کے وہی مدبر کل ہے، وہی اس کا مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اس چرچی کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ان کو زندگی کا اسباب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب کچھ وہ تو سب بادشاہ اسی کی چلتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں بھولتا ہے، وہ کسی ذرے کو نہیں بھولتا ہے، ہر ایک کو اس کا اپنے اپنا رزق پہنچا رہا ہے، تو اسی کی بادشاہت ہے۔ اور جب بادشاہ جو ہے اپنے تمام جو ہے اپنے مخلوق کو اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو مخلوق بھی اب کام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اس لیے فرمایا لہ الملک والحمد، اور اس لیے فرمایا کہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، اور اس طرح سے حمد و ثنا بھی تعریف کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے، اس لیے سارے حمد و ثنا کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ تعریف کے جو کام ہیں تو سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح لوٹتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو صلاحیت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو آدمی جو ہے وہ کچھ خیر کا کام کر سکتا ہے، تو اس ساری تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں یہ۔ اور فرمایا وہ اعلیٰ کل شئی قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسی ذات ہے کہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، حمد و ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، ہر ناممکن اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، ہر محال اس کے لیے حال ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو وہی ذات ہے کہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور ساری عبادتیں بھی اسی کے لیے۔ تو آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو الذی خلقکم، پھر وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے پھر کفر اختیار کیا ہے، اور بعض لوگ ہے وہ ایمان پر رہے ہیں باقی وہ۔ تو یہاں اس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہاں لیکن یہاں پر یہ فرمایا کہ فَمِنْكُمْ کافرون, یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی پیدائش کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو کافر نہیں بنایا, بلکہ پیدائش کے وقت میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت میں تو سارے انسان جو ہے وہ اللہ ہی کو ماننے والے تھے. یہ اور یہ پیدائش جو ہے وہ کون سی ہے, ازل میں جب اللہ نے سب سے انسانوں سے پوچھا کہ الستُ بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا بھلا کہ آپ کے علاوہ ہمارا رب کون ہو سکتا ہے, آپ ہی نے پیدا کیا یہ. تو لیکن فَمِنْكُمْ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, کوئی کافر بن جاتا ہے اور کوئی ایمان پر باقی رہتا ہے. یہ اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کل مولودین یولد علی فطرہ فآبواہ یحودانہ او مجسانہ ینصرانہ, کہ آپ نے فرمایا کہ ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ دین توحید پر پیدا ہوتا ہے, وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے کس گھر میں کس ملک میں پیدا ہو, جس ملک میں جہاں پیدا ہو, وہ بچہ جو ہے وہ اصل, اگر اس کو کوئی چیز دوسرے جو ہے خارجی عناصر نہ ہو تو وہ آدمی مسلمان ہی ہوتا ہے اور جو ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے, دین فطرت ہے اس کے رہتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنی پیدائش کو دیکھتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا, پھر اس نے جو ہے انتظام اس کے رہنے سہنے کے لیے کیے ہیں, پھر زمین آسمان کو دیکھتا ہے, تو انسان جو ہے جس کا عقل سلیم ہو تو لا محاذا یہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی اور الہ نہیں, الہ صرف وہی ایک ہی ہے. وہ تو جو ہے لیکن آگے فرمایا کہ ہاں اس کے ماں باپ پھر کیا کرتے ہیں, وہ پھر جب شعور کو پہنچتا ہے تو اپنی تربیت سے کوئی اس کو جو ہے یہودی بنا دیتا ہے, کوئی نصرانی بنا دیتا ہے اور کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے. یہ اور یہ گویا کہ ایک غیر فطرتی عمل شروع ہوتا ہے تربیت سے, تربیت اس کو ہی کر دیتی ہے. اور پھر جب یہ آدمی پھر جب ایک زندگی کا موڑ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کے دل و دماغ کے بند پردے جو ہٹا دیتا ہے, بند دروازے کھول دیتا ہے, پھر وہ انسان تو ہدایت پر آ جاتا ہے. اور اس لیے صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ عیسائیوں سے توبہ کر کے مسلمان بن رہے ہیں, یہودیوں سے توبہ کر کے مسلمان بن رہے ہیں, مجوسیوں سے جو ہے توبہ کر کے وہ جو ہے مسلمان بن رہے ہیں. یعنی جب جو ہے اس کو جو ہے وہ جو تربیت بنیادی جو تھی یہودی یا عیسائی مجوسی بننے کی, وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی جو اپنے شعور کو پہنچتا ہے, اچھے برے کرنے تمیز کے اندر ہو جاتی ہے, تو وہ اس دین حق کی طرف آ جاتا ہے. یہ تو یہاں سے گویا کہ ایک یہ بتا دیا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن اس میں سے بعض مسلمان بن جاتے ہیں, بعض کافر بن جاتے ہیں. اور ایک بات پھر یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے, الا ليعبدونی, کہ میری عبادت کرے, میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا, کسی اور کی نہیں, اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے اس کی احکام کو ماننا اور اس کی بڑائی کو ماننا, اس کے سامنے جھکنا, یہ مقصد ہے اس کے پیدا کرنے کا. لیکن یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں تشریعی مقصد ہے, تکوینی نہیں ہے. تو تکوینی جو ہے یاد رکھیں کہ تکوینی ہو کہ اللہ نے بس اس کے اندر وہی مادہ رکھ دیا ہے, اس کے بعد دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا. جیسے کہ عرض کی کہ جیسے فرشتے ہیں, فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس طرح سے جو حیوانات ہیں, جنات ہیں, جو بھی اور یعنی چرند و پرند ہے, جو بھی مخلوق ہے, وہ جو آسمان اور زمین کی, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا اس کے اندر مادہ ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اب چونکہ وہ تکوینی طور سے ہیں اور یہ تشریحی طور سے ہیں کہ اللہ نے مقصد تو یہی ہے اس انسان کو جن کا پیدا کرنے کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کیا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ انسان پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے, تو پھر اس اختیار کی وجہ سے بعض ایمان پر باقی رہتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس کفر کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ اور یہاں سے ایک بات یہی پتہ چل گئی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے دین کی وجہ سے کسی سے کوئی جو ہے نفرت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی دشمنی نہیں کر سکتا ہے کہ مثلا کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے اور مسلمان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ کافر کی جتنی بھی اقسام ہیں کہ وہ ہے اس مسلمان اور جو اسے ہٹ کر کے کافر کے جو بھی اقسام ہیں. تو گویا کہ ہر کافر جو ہے اس کو بھی چاہے یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو کوئی بھی ہو تو وہ گویا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا تو بھائی اس نے کفر کا اختیار کر لیا ہے چاہے اس کے برے ماحول معاشرے کی وجہ سے. تو یعنی کوئی مسلمان جو ہے جس کو اللہ نے اپنے دین اسلام کی توفیق دی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی پیدا ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا یہ اور اللہ نے اس کو موقع دیا, آپ نے اس سے اختیار کیا اور اس کے کفر کی جو اس کے گناہ کی جو ہے سزا اور اس کا جو فیصلہ وہ اللہ نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو آپ جو کسی کے نہیں کر سکتے, اس لیے دوسری قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے مجبوری نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین کہ کوئی کسی کو مجبور کر دے اگر مسلمان ہو اور دوسرے کو کہہ دے کہ بھائی تم لازمی مسلمان بن جاؤ تو یہ اسلام کے اندر نہیں. اچھا لازمی کو کسی کو زور زبردستی کسی کو مسلمان بنا بھی نہیں سکتا, یہ بھی یاد رکھے, اس لیے کہ مسلمان میں مسلمان بننے کے لیے تو اصل عقیدہ ہے اور عقیدہ یہ ہے اس کے دل کے اندر عقیدہ اللہ کی الوہیت کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. تو کسی آدمی کا جو ہے ظاہری اختیار تو چل سکتا ہے دوسرے پر وہ سزا دے سکتے لیکن دل کے اندر وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام ہے یا کفر ہے یا دل اس کے قبضے میں ہو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام کی بنیاد تو اصل ہے عقیدہ دین, ظاہری جو اعمال ہیں یہ تو اسلام ہے یہ, اور اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بغیر اسلام کے مومن ہو سکتا ہے, معنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی زکات نہیں دیتا لیکن وہ مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن بغیر ایمان کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, بغیر ایمان کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, یعنی ایک آدمی جو ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو ظاہری اگر وہ حرکات بھی کر لے گا کوئی غیر مسلمان جا کے مسلمانوں کو نمازیں پڑھے یہ کرے وہ کرے لیکن ایمان اگر اس کا نہیں ہے تو اس کا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے ایمان یہ بنیادی چیز, اور اس ایمان تک جہاں ایمان کا منبع ہے جہاں ایمان کا قرار ہے وہ دل ہے وہ, اور اس دل پر صرف اللہ کی حکومت ہے باقی اور کسی طرح وہاں پہنچ نہیں ہو سکتے. اس لیے کوئی کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے اور کسی پر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جی اس وجہ سے ہے چاہے اسلامی حکومت بھی ہوں, اور اس لیے تاریخ کے اندر یہ بتاتا ہے کہ حتیٰ کہ جو ہے مکے اور مدینے میں بھی اس وقت یہ تھا کہ مسلمان تھے ساروں کے کافر رہتے تھے, بعد میں جب حالات ہوئے ٹھیک ایک اپنے ایک کیپیٹل بنانے کے لیے تھوڑے وہاں شرائط لگا گئی ہے لیکن اس وقت میں بھی لوگ کافر تھے اور لوگ جو ہے وہ اسلام پر نہیں تھے تو وہ کچھ نہیں کہا گیا. اور بعد میں جو ہے خلفاء راشدین کا دور ہوا, بعد میں جو اسلامی تاریخ میں ہوا ایک وقت جب یہ تھا کہ ساری دنیا پر جو ہے جو اموی حکومت تھی عباسی حکومت تھی 1000 سال تک تقریباً مسلسل رہی لیکن اور ان کی رعایا میں غیر مسلمان مختلف قسم کے تھے اور لیکن کبھی کسی کو جو ہے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو مجبور کرے کہ نہیں لازمن تم مسلمان بن جاؤ, یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ مسلمان یہ بات کو سوچے اس بات کو سمجھے کہ اور جو اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو مجبور کرتا ہے اسلام یہ کرتا ہے فلان کرتا ہے یہ سارا پروپوگنڈا ہے اور یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیا, جبکہ یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں یہودیوں کی آج وہ فلسطینی کو کیوں قتل عام کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے, کتابوں سے اس طرح کے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے, عیسائیوں کی جو ہے ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس وقت بعض دفعہ جو ہے ایک ہی آدمی اٹھ کر ایسے ظلم کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے اس نے یہ ظلم کرنا سیکھا اور ظلم پر یہ کر رہا ہے یہ تو صرف اس کی کتابوں سے حوالہ دیتا ہے, لیکن دین اسلام اور جس کی جو ہے پہلی کتاب اساسی کتاب قرآن ہے اور اس طرح سے احادیث ہے اور پھر عملی پرکٹی کے طور سے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کافر کو مجبور نہیں کیا ہے کہ اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر کسی کو مجبور کرے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کفر کو چھوڑ دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، اور نہ کبھی ایسے ہوا ہے یہ. ہاں یہ مسلمان کی ڈیوٹی یہ کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی تم دین اسلام پر ہو، یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کا دین ہے، اور اس دین کے اندر جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس روح زمین کو، اسی کا یہ دین ہے، ان دین عند اللہ اسلام. تو اب اسلام پر جو آدمی قائم ہے، ایمان پر ہے، تو اس کا جو ہے انجام اللہ تعالیٰ رکھ دیا کہ وہ کامیاب ہے، اس کے لیے جنت ہے اور کامیابی ہے اس کے لیے. تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب ان لوگوں سے محبت کے ناطے ان سے ہم محبت کرتے دعوت دیتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ گٹھائی کا راستہ ہے، وہ راستہ خطرے کا راستہ ہے. تو صرف محبت اور پیار سے جو ہے ان کو لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیجیے. اور اس لیے ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہیں تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو صرف پھیلتا ہے کہ انسان کے اخلاق سے. مسلمانوں نے جب اسلامی تعلیمات کے مطابق اخلاق اپنائے، جو کمزور بے سہارا لوگوں کے ساتھ اسلامی معاملہ کیے، پڑوسی اسلامی معاملہ، خاص کر بزنس اسلامی طریقے سے کیا ہے، کوئی فراڈ چکر نہیں کیا، تو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ کتنے مسلمان ملک مطلب آباد ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایک بھی وہاں پر جہاد کی وجہ سے نہیں گیا تھا، اس وجہ سے نہیں گیا تھا. تو اسلام دنیا میں سے پھیلا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تلوار یا اسلحہ کی بنیاد پر کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا ہے. اگر اسلحہ کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو جو ہے اپنا قبضہ کسی پر کر لیتا یا کسی کو دین میں داخل کر لیتا، تو آج افغانستان میں ایک مسلمان نہ رہتا. جس طریقے سے وہاں ان پر آگ اور بارود برسائے گئے اور پورے 20 سال تک ان پر رہ گئے، سارے ملک اس کے مل کر وہ رہے، کوئی چپے چپے انہوں نے بارود برسائے، اور اس لیے بارود برسائے انہوں نے کہ یہ مسلمان کیے ہوئے ہیں. تو اگر اور ایک آدمی نہ مسلمان بنا اور آج تک وہ اسلام باقی ہے، سب کچھ انہیں برداشت کر لیا تو کر لیا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں اسلام میں، اسلام جو ہے وہ کیا کہ یہ جتنے آج عربی ملک غیر عربی تھے، یہ الجزائر کو دیکھیں، ایجپٹ کو دیکھیں اور مراکو کو دیکھیں اور آگے اسپین تک وہاں تک، کہ اسلام جو ہے وہاں گیا اور وقت جب اسلام کا وہاں سے بظاہر جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی، یہ ہوا، لیکن وہ لوگ مسلمان رہے، وہ لوگ مسلمان رہے جب، یعنی وہاں اسلام کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ لوگ مسلمان رہے. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ اسپین میں یہ حالات ایسے ہوئے کہ جب اسپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں مسلمانوں پر عیسائی طرف سے وہ ظالم کیے گئے، تاریخ کے اندر آج موجود ہے کہ وہاں مسلمانوں کو کس طرح تحت کیا گیا، اور پھر وہاں اسپین میں جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، ان کو پھر اختیار دیا گیا کہ اگر تم نے جو ہے مسلمان بن کے رہنا تو یہاں سے ملک کو چھوڑ دو اور عیسائی بن کے رہنا. تو ایک وقت وہاں آیا کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، اور وہ مسلمانوں نے 800 سال میں جو بڑے بڑے اڑے عظمت کے مینار قائم کیے تھے، مسجدیں بنائی تھی، کیا کیا تھا، اور جو آج بھی موجود ہیں، اور وہ آج ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ چیزیں. اور اس وقت میں جو ہے جب اسلام ختم ہوا، آج دوبارہ آج اسپین کے لوگ جو ہے ان کو جب یاد آ رہا ہے کہ ہم سے ہمارے آبا و اجداد تو مسلمان تھے، اور آج اب اسلام کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، آج بڑی تیزی سے اسلام آج جو ہے اسپین میں آج پھیل رہا ہے، اور اس وجہ لوگوں کو جو ہے خطرہ ہے ان کو کہ بھائی دوبارہ یہ اسلامی جو ہے رو دوبارہ سیلاب یہ اسلام کا آ جائے، تو اسلام ایسا ہے کہ روک بھی نہیں سکتا اس کو، اور کوئی اس پر مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پھیر دیتے ہدایت دے دیتے ہیں. تو لیکن ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام فوبیا یا اس مسلمانوں کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے، تو ہمارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اللہ جی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہاں اس میں سے بعض لوگ پھر کافر ہو گئے، بعض لوگ ایمان پر باقی رہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. جو آدمی ایمان والا ہے تو جو ایمان کے کام کر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو ایمان والا جو ہے وہ مومن ہو کر غلط کام اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو کافر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا، وہ پھر آخر میں تمہارے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا ہمارے اعمال. دنیا میں گویا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اس کے دین مذہب کی وجہ سے کو سزا دے اور اس کو مجبور کرے. نہیں, یہ جس نے بنایا ہے یہ اس کا کام ہے, وہی اپنے بندے کو اس کو جو ہے پوچھے گا, محاسبہ کرے گا. اس لیے کسی انسان کو دخل نہیں ہے کہ وہ کسی کو وہ یہ کہے گا. با یہ بھی یاد رکھے جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے, ایک تو یہ بات رکھے کہ دنیا میں تو اللہ کے ہاں سے دو ہی قوم ہیں, ایمان ہے والے اور کفر والے ہیں, بس اور کسی کوئی چیز نہیں ہے, ایمان اور جو ہے کفر, اسلام اور کفر. بس باقی یہ جو قومیں ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جو ہے کسی کے راجہ قوم ہے, کسی کے چودھری قوم ہے, یہ قومیں بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, لیکن یہ قوم ہے صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے کہ اتنے انسان ہیں ان کی پہچان کے لیے رکھ دیا کہ یہ فلانی قوم کا ہے, فلانے علاقے کا, یہ تعارف کے لیے. بلکہ یہ قوموں کا ہونا یہ کبھی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ دوسروں سے افضل ہے, کوئی کسی افسر نہیں ہے. اور جیسے ہمارے یہاں کے جو سید کو ہو جائے, شاہ کو ہو جائے, اور وہ اس پانی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے, سید شاہ ہو جانا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, کوئی صورت ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ تو کوئی اگر فضیلت والا بنے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے جو ہے اس کے نیچے دین ہوگا, اس اعتبار سے وہ جو ہے وہ اس کو فضیلت کا حقدار ہوگا اور وہ اس کو جو ہے فضیلت حاصل ہوگی. لیکن کوئی قوم کے نسبت سے کہہ دے اور قوم کا بھی پتا نہیں ہے کیا اثر ہے یا نہیں ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, لیکن چلو کو کہتا ہے, لیکن اس بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ جی یہ فلانا سید شاہ ہے یا فلانا چودھری ہے یا فلانا کوئی دوسرا, اس وجہ سے دوسروں کو گھٹیا سمجھے, اس کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس وجہ سے فخر کرنا بھی زمانہ جاہلیت کی بات ہے, اس کے کسی کو تانا بھی دینا ہے کہ تم فلانی قوم گھٹیا قوم سے ہو, کسی کا تانا دینا یہ بھی اسلام کے اندر جاہلیت کہا گیا اس کو, کہ اس کی اجازت نہیں آئی ہے. تو بہرحال مسلمانوں یہ اسلامی وہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن سے ہمیں اپنی رہنمائی لینی چاہیے, اور اپنے اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی قوم علاقہ کوئی چیز نہیں ہے, اصل وہاں جو ہے آپ کی کردار ہیں, آپ کے اخلاق ہیں, آپ نے معاملات ہیں, آپ کے عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس وقت دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے ظلم والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہدایت دے, ان کو ظلم کرنے سے روکے, اور مظلوم کی اللہ مدد فرمائے. اور خاص کر ہمارا جو ملک پاکستان اس وقت جو گھیرا ہوا ہے آج چاروں طرف سے, اور وہ اپنے لوگوں کے کردار کی وجہ سے, اپنے ہی لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے آج اس نہج پر پاکستان پہنچ چکا ہے, جبکہ دنیا کے ملک ترقی کر رہے ہیں, ہم آج تک اپنے اسی میں ڈر میں ہے کہ پانی پاکستان میں کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا, نہ اہل حکمران, نہ اہل ارباب اقتدار, اور پھر ایسے لوگ, ایسے نہ اہل لوگ جو انہی کا ساتھ دیتے ہیں, جو لوگ عمن بکمن عمیون سمن بکمن لا یرجعون, کہ اپنی آنکھیں بند کر کے, اپنے کان بند کر کے, اپنے جو ہے زبانیں بند کر کے, جو پھر انہی لوگوں کا ساتھ دیتے, وہ لوگ اس ملک کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شعور عطا فرمائے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا علاج کس میں ہے, صرف علاج یہ کہ اس قرآنی نظام کو نافذ کر دیا جائے, قرآن کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ دیا جائے, اسلام کے ساتھ جنگ کو چھوڑ دیا جائے, اور قرآن کا نافذ کر دیا جائے, جس کو جو قرآن یہ بتا دے کہ اس جو ہے چوروں کی کیا سزا ہے, بد کرداروں کیا کیا ہے, بدماشوں کیا سزا ہے, اور بے حیاؤں کی کیا سزا ہے, اس سزا نافذ کر دی جائے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سمجھتا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کمانا اجرا سے فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا, موسم بہت پیارا ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, 16 سے لے کے 19 ڈگری تک موسم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. صبح کافی دھند تھی اور یہ دھند اب جاری اور ساری رہے گی, کیونکہ بعض اوقات ایک دم بعض علاقوں میں سردی ہو جاتی ہے, بعض علاقوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے, جو آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر دھند جو ہے وہ پھیلتی ہے. لیکن اصل میں جو مسائل ہیں ڈنمارک کے, اس میں اب کچھ گلے کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں, اور جیسے لاسٹ ویک ہم نے بتایا تھا کہ جو پینشنرز ہیں اور جو بہت زیادہ کرونک قسم کی بیماری میں, یعنی کہ خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہے یا کسی کو ہائی ڈائبٹیز ہے یا کوئی ایسے, ان کو ای باکس میں آ چکا ہے کہ 1 اکتوبر اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کرونا ویکسین اور فلو انفلوئنزا کا ویکسین لگوائیں. اب لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں, کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ نقصان دیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی یہ فائدہ دیتے ہیں. دیکھیں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو میڈیسن دیتا ہے وہ اس میڈیسن سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو افاقہ ضرور ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ اپنی قوم کو زہر پلا رہا ہو. میں مثال دیتا ہوں اپنے ملک کی, آپ دیکھیں دودھ سے بچے کو پلانے والے, دودھ سے لے کے میڈیسن تک ہر چیز جو ہے نمبر 2 نمبری بلکہ 3 نمبری وہاں کی جاتی ہے, اور زہریلی چیزیں لوگوں کو کھلائی پلائی جاتی ہے. ان ممالک کے اندر ہر چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کیا ڈالا ہوا ہے اور کتنی کیا چیز ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے اوپر, آپ کی صحت کے اوپر, تو وہ سارا کچھ یہاں لکھا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کرونا ویکسین آپ کے لیے سود مند ہے یا آپ کے لیے خطرناک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا تھا تو اس وقت 7 کروڑ سے زائد لوگ جو تھے وہ زندگی سے ہاتھ پوری دنیا میں کھو بیٹھے تھے, اور جو وہ لوگ تھے جن کے ڈیٹا بیس تھے, یعنی کہ جن کے کوئی پرسنل نمبر وغیرہ بنے ہوئے تھے, لیکن جو لوگ ویسے گئے اور جن لوگوں نے نہیں بتایا کہ تاکہ جنازہ نہ ہو سکے, تو ان کی تعداد ہو سکتا ہے کہ اس سے آدھی یا اس سے زیادہ ہو. بات یہ کرنے کی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ اس جس ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو جب یہ یلو کارڈ دیتے ہیں تو یلو کارڈ سوئس کے میں بھی اس وقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس کے اوپر صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, آپ کا پرسنل نمبر کا نہیں, یہ آپ کو فل نگہداشت, جو آپ کی بیماری جو کسی قسم کی چیز ہے اس کو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنا پورا چیک اپ کرائیں. بلکہ میں تو اپنے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جب آپ 50 سے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ہر قسم کی چیکنگ کروانی چاہیے. بعض لوگ سڈنلی یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کینسر ہو گیا تھا, ہمیں تو فلانی بیماری ہو گئی تھی, ہمیں تو پیٹ کی تکلیف ہو گئی تھی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اس سسٹم سے مدد نہیں لیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم بیمار ہیں. نہیں, آپ بیمار نہیں, آپ صحت مند ہیں. لیکن اگر آپ کے صحت کے اندر, آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری جو پپ رہی ہے, جو بن رہی ہے خدا نہ کرے, تو اس کا بیفور ٹائم جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے اور اس کا علاج کرانا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ پاکستان میں آپ ہو تو آپ کو لاکھوں روپے جمع کروانے پڑتے ہیں پہلے, اور اس کے بعد آپ کا علاج ہوتا ہے, ہوئے یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں پہ وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ, آپ کا یورین ٹیسٹ, ہر ایک چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سیٹسفائی کر کے گھر میں بھیجتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں کے چیک اپ جو ہیں وہ نہیں صحیح ہوتے اور دوسرے ممالک میں صحیح ہوتے ہیں. تو دیکھیں, یہ ایک ذمہ دار صحت کے کا محکمہ جو ہے, ایک ذمہ دار محکمہ ہے. غلطی ہو سکتی ہے, غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, لیکن چیک اپ جو ہے وہ اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں آپ اس کو کسی وقت بھی چیلنج کر سکتے ہیں, اور آپ کو حکومت کو اس کا ہرجانہ دینا پڑتا ہے. لہذا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس وقت سردی جو ہے وہ اس کی آمد آمد ہے, वक्त भी तब्दील हो रहा है, आप देखें दिन छोटा हो गया है, रात बड़ी होती जा रही है, और आप जो है खसूसी तौर पे अपने कपड़ों का ख्याल रखें कि आपने कौन से कपड़े पहन के बाहर निकलना है। गाड़ी चलाते वक्त आप ये कोशिश करें कि आप गाड़ी की रफ्तार के मुताबिक आप अपना जो शीशा है साइड का, जिस साइड पे आप बैठे हुए हैं वो आप ऊपर करके बैठे, ताकि जो एयर आती है वो आपकी गाड़ी से 3 गुना रफ्तार से, अगर आप 60 पे जा रहे हैं तो वो आपको 180 की स्पीड पे आगे आपके बॉडी के साथ टकराती है। और बाज लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमारे लेफ्ट बाजू में पेन हो रही है, हमें दर्द हो रही है, हमारे मसल्स में कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये असल में ये वजूहत होती है। और दूसरा ये है कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप एहतियात करें, क्योंकि एसी जो है गाड़ी का एसी वो इतना तेज होता है कि वो आपके घुटनों को खुश कर देता है। यहाँ के जो इसके अंदर स्लिम होती है, स्लिम कहते हैं रेशे को, रेशा जो है वो खुश कर देता है और आपके घुटनों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपके मसल जो है वो सुकड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके इलास्टिक जो है वो तकलीफा हो जाते हैं इसी वजह से। और फिर आप ये समझते हैं कि जी मुझे ये बस कोई तो बीमारी लग गई है, तो ये बीमारियां जो है ये आपके सामने हैं और आप इसे एहतियात करें। जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने बड़ा अच्छा किया, बीमारियों के मुतल्लिक बताया और यहाँ के सिस्टम के तल्लुक बताया। शाह साहब देखें, आपके पास सहूलियात है, मेडिकली सहूलियात है, स्कूलों की सहूलियात है, ना कोई फीस ना कोई किसी किस्म का खर्चा, यूनिवर्सिटी तक आप
0: जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया

0: باقاعدہ ایسی تنظیمات کو سپورٹ کرتے ہیں. بعض اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ امیر آدمی کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس نے اپنا پورا کا پورا ورثہ جو ہے جو اس کو اس کا جو پراپرٹی ہے اس نے ساری کی ساری کسی جانور کے نام کر دی, یا اس نے جانوروں کے محکمے کے نام کر دی, یا اس نے کسی کینسر یا ریسرچر کسی بھی یونیورسٹی میں یا کہیں اس نے وہ ان کو دے دی کہ یہ اس سے لوگ بینیفٹ جو ہیں وہ بینیفیشری ہوں, اور یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ, جو آپ کا اصل سوال ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ کیا ایسی کوئی تنظیمات اس ملک کے اندر رہنے والے پاکستانی, خواہ ان کے پاس ڈینش نیشنلٹی ہو, خواہ پاکستانی نیشنلٹی ہو, خواہ انگلینڈ کی نیشنلٹی ہو, خواہ بھی, لیکن ہے وہ پیچھے سے پاکستان کے, کیا ان کو کوئی ایسی پرووائڈ چیزیں کر رہی ہیں, کیا ان کو ایسا کوئی اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ ہم اس ملک میں رہ کر اپنے لوگوں کے لیے ان کو باشعور کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان کو مختلف ایڈونچرز مختلف چیزیں سکھائیں, ان کو بتائیں کہ اس ملک میں صرف یہ کوپن ہیگن ہی نہیں یا ویسٹ آئن ہی نہیں, اس ملک کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں, کتنے چھوٹے چھوٹی سیر و تفریح کی جگہ ہیں یہاں پہ جہاں آپ جا سکتے ہیں, یہاں پہ کس قسم کا کام ہو سکتا ہے, ہر قسم کی ایجوکیشن جو ہے آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت ہمارے جو پاکستانی پڑھے لکھے بچے ہیں وہ انتہائی اساس پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈنمارک کے اندر بہت اونچی اونچی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایون آپ دیکھیں گے میوزیم سے لے کے ہر قسم کے تاریخی مقامات پہ ہماری عورتیں ہمارے مرد سب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن جب آتا ہے کہ کیا آپ انفارمیشن کو پھیلا سکتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں, کیا آپ کے خیالات سے کچھ لوگ روشنا ہو سکتے ہیں, اس طرح کے سیمینار دیکھنے میں یہاں نہیں آئے, نہ ہی ہمارے امبیسی کی طرف سے ایسے کوئی سیمینار ہوئے ہیں, اور نہ ہی ہمارے جو لوکل جو فوئنگز ہیں, ہماری لوکل جو کلچرال یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری جو جتنی بھی تنظیمات ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی
1: مسئلہ یہ تھا پروگرام نہیں. سوال یہ تھا کہ یہ سہولیات جو آپ جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کسی اور کے غلام ہیں, کسی پیر کے غلام ہیں, کسی سیاسی جماعت کے غلام ہیں, تو شاہ صاحب یہ شعور کیسے آئے گا؟ پہلے یہ غلامی سے باہر نکلیں گے تو یہ شعور آئے گا.
0: یہ بالکل یہی چیزیں جو ہیں ہمیں ڈبونے کے لیے کافی ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا ہیں, پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ تم ایک مٹی سے بنائے گئے ہو, اور اس مٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ مٹی کے اندر کتنی نباتات ہوتی ہیں, کتنے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, کتنی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم جس چیز سے بنائے گئے ہیں ہمارا وجود کیسا ہے, کیا ہم اس وجود کو سہ پائیں گے جس دن ہمارا اس دنیا سے آخری دن ہوگا, ہمارا آخری سفر ہوگا, اس دن جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے وجود میں سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے. اس لیے ہمیں یہاں پہ بالکل لوگوں کی عزت احترام کرنی چاہیے, ہر ایک کو محبت سے ملنا چاہیے, ہر ایک کو دیکھ کے جانا چاہیے. ہمیں جو اصل میں آپ کا سوال ہے اس کی طرف لوگوں کو موٹیو کرنے کے لیے, ان کو لانے کے لیے یہاں سیمینار کرنے بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ آپ سے اگری کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ آپ کو صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طریقے سے آپ کے ساتھ وہ مقابلہ کریں, آپ کو ہرانے کی کوشش کریں, وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے, وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس کے پاس یہ جو آیا ہے اس کے پاس نالج ہی نہیں. تو حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈنمارک کے اندر جو یہاں پہ کنسولیٹ فرمے ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ باقاعدہ پیمنٹ لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چند گھنٹے یا چند دنوں کے اندر کورس کراتے ہیں. یہاں پہ اگر ایک جھنڈے ہے تو اس کو بھی مہینے میں کتنے کتنے کورس کرنے پڑتے ہیں, نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجی نئی نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اس طرح ڈاکٹرز ہیں دوسرے جابس کر رہے ہیں ان کو हाई जॉब्स कर रहे हैं उनको मोटरिक कोर्सों पे जाना पड़ता है, लेकिन हमारे जो थे शुरू में डॉक्टर्स आपके पास आपके प्रोग्राम में आते थे, डॉक्टर शबीर हो गया, दूसरे हो गए सारे, ये

0: आने वालों, ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन, सुबह आपने इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करेंगे और मौजूदा हालात पर भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है ये किसी तारफ की मोहताज नहीं, कश्मीर इंटरनेशनल पीस फोरम के ये चेयरमैन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका तल्लक है, कश्मीर से इनका तल्लक है और ये अपना हर तरीके से हिस्सा डालते रहते हैं, बड़ी खामोशी से अपना काम करते हैं, सुलझे हुए इंसान हैं और मेहनती इंसान हैं, अपना मेहनत करके अपना दाल रोटी कमाते हैं और अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं और जहाँ रहते हैं उस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। मेरी मुराद है राजा अशफाक साहब, इस वक्त फ्रांस की फ़िज़ाओं से हमारे साथ हैं। राय साहब, आपको कोपनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
1: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमेशा हमारे साथ एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता कायम रखा है और हम बस ये कश्मीरी आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी आवाज़ दुनिया के हर एवानों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है, बहुत शुक्रिया राय साहब।
0: राय साहब, हम ह्यूमन राइट्स के मुल्क में रहते हैं, ये जो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, ईयू के ममालिक हैं, ये ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, गो के हम ही लोग जो हैं बहुत सारी बातें करते रहते हैं लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट्स की कदर की जाती है। और आप जब कश्मीर पीस फोरम में आप काम कर रहे हैं चेयरमैन की हैसियत से और आपके साथी आपका सारा निज़ाम काम करता है, तो राय साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो कश्मीर के हालात तो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म हो गए, इलेक्शन हो गए, सदर साहब भी हो गए, तो आप क्या कहेंगे अब?
1: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। मैं बेसिकली फ्रांस में रहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार रहा है और मैं बसीत कश्मीरी यहाँ का भी अपना फ्रेंच नेशनल हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है मेरी धरती माँ कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए उसमें मैं जिस जमात से तलक रखता हूँ, मेरी वाबस्तगी है, उसने ये आवाम की जो एक वोट की ताकत होती है उसकी बना पर वो इलेक्शन जीत गए हैं और हमारी हुकूमत सदर आज़ाद कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और दीगर जो वज़रा उसमें अभी तक जो अनाउंस हुए हैं वो मुकम्मल हुई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी वज़रा उसमें शामिल होंगे। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है यही एक मुकम्मल जमहूरियत की निशानी है, तो उसमें हमारी जमात ये इलेक्शन जीती है। जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के हालात का तल्लक है कि वो वहाँ के जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो इंडिया वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा है, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो एक अपनी तरफ से एक नाकाम कोशिश की तो उसमें कानून में आइन में रद्दो बदल करके, तो वो उसने अपने जो कहते हैं ना कि एक कागजात में रद्दबदल की है, बेसिकली वहाँ पे जो कश्मीरी रहते हैं वो इस चीज को तो तस्लीम पहले दिन से नहीं कर रहे और हम इंशाल्लाह इसको दुनिया के हर ईवान में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो इंडिया का भयानक चेहरा है उसको इंशाल्लाह हर जगह वो उसका जो है ना असल चेहरा वो दुनिया को दिखाएंगे कि ये जमहूरियत के नाम पर वहां पर जो उसने एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, हमारे मजलूम जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, हमारी माएँ बहनें, उन पे सितम कर जुल्म सितम कर रहा है, वो किसी से डका छुपा नहीं है। तो हम इन जो जमहूरियत के अलम बरदार हैं, इंसानियत को के ह्यूमन राइट्स के ان ممالک کو ہم یہی بار بار اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس ظلم کو روکیں، اس انڈیا کو اس چیز سے منع کریں کہ وہاں پہ انسانوں کے ساتھ وہ ایسا ظلم نہ کریں، اور انشاءاللہ ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے کشمیری بستے ہیں تو وہ جو اپنے ماؤں بہنوں بزرگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب وہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہمارا تو ایک پاکستان کے ساتھ جو ایک لازوال رشتہ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کار باندھیں، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم ایسی ایک طاقت بنے کہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہو اس کے خلاف ہم یک جاں اور ایک آواز ہو کر ہم اس دہشت گردی اور بد امنی کا سامنا جو ہمارے ابھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں.
0: رائے صاحب، اب تو حکومت بن گئی، مکمل ہو گئی، ہر چیز پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو گیا، تو آپ کی حکومت نے، نون کی حکومت نے ابھی بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ اب کشمیر کمیٹی والے جو ہے وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے منظور ہو گئے ہیں؟
1: انشاءاللہ جی، ہماری سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے نا، ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، صدر صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اور ان کے ساتھ فل فور ہم مذاکرات کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بات چیت سے ہی ممکن ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ تشدد کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا اور طاقت سے کسی چیز کو منوانا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہماری جو حکومتی ٹیم ہے وہ مذاکرات کرے گی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دیکھیں کہ ایک جان کا جو نقصان ہے نا وہ چاہے کسی طرف سے، ہماری لا اینڈ فورسز کا جو نقصان ہوا ہے، ہمارے ان وہاں پہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایکشن کمیٹی کے، وہاں سے جو اگر نقصان ہوا ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے جانوں کا، ہمیں دلی طور پر اس کا افسوس ہے، اور انشاءاللہ یہ اس میں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کو نہ مانا جائے، وہ مانے بھی گئے اور ان کی اچھی بات چیت بھی چاہ رہی تھی، اس میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو ہوا دے کے اور اس فورسز پہ حملے کیے، اور ہمارے نوجوان جو فورسز کے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کی جانوں کا ضیاع ہوا، یہ بھی افسوسناک بات تھی، اور انشاءاللہ ان عناصر کو ہم جلد کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے ایسی پرتشدد کاروائیاں شروع کی، اور مجبوراً ہماری پولیس اور رینجر نے پھر آگے سے اپنے دفاع کے لیے یا اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے جانوں کا نقصان ہوا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، انشاءاللہ ہماری حکومت کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ وہ
0: رائے صاحب ایک طرف تو شہداء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ لیڈران کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، اور اسلام آباد آ کر سومنات کا مندر کا لقب دیا گیا اور اس کو گرایا جائے گا، کیا کہیں گے
1: سر؟ یہی تو بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہماری پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تو ایسا نہیں کر سکتی، میں کہتا ہوں کہ اس جو تحریک انصاف ہے پاکستان، یہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نا یہ امن کا راستہ نہیں ہے، انہوں نے جیسے یہ اعلان کیے سومنات کے مندر وغیرہ، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، انہوں نے ابھی جو حکومتی رٹ ہے نا اس کا سامنا نہیں کیا، یہ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں اور حکومت کے ساتھ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں ان میں زمین سمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ایسی باتیں کرنا, ایسے انتشار پھیلانا عوام کو, اس میں انتشار انگریزی میں شامل کرنا, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے خطے میں جو حالات چل رہے ہیں, دیکھیں ایران امریکہ کی جو وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, باقی ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور اس موقع پر ایسی باتیں کرنا, ملک کے اندر افراتفری پھیلانا, وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور میرا تو یہی انشاءاللہ جو خیال ہے, جو سوچ ہے, یہ سمجھ جائیں تو بہتر ہے, نہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی. یہ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے, اور وہ تو ظاہر ہے اس کی اپنے جو کیے ہوئے جرم ہیں ان کی وہ سزا بھگت رہا ہے, یہ کسی کی انتقامی کاروائی نہیں ہے. اس نے جو حکومت میں رہ کے جو بھی ایسے غلط کام کیے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, اور ان کا معاملہ اور عدالتوں کا معاملہ ہے, یہ کسی سیاسی انتقام کا شکار نہیں ہے. یہ جو معاملے ہیں وہ بھی عدالتوں میں اس کے جو مقدمات ہیں وہ اس میں, اور ان کا وہ سامنا کرے گا, اس کو انصاف ملے گا.
0: رائے صاحب, انصاف کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں, ای یو کے ممالک میں رہتے ہیں, رائے صاحب یا ماشاءاللہ ساری جماعتیں سیاسی جماعتوں میں سارے ہی خود کو فیل ہیں, دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, لیکن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں جہاں ہم کو سہولیات ملتی ہیں, اسپتالوں کی سہولیات, تعلیم کی سہولیات اور دیگر جو سہولیات ہمیں ملتی ہیں, ان ممالک کی سیاسی جماعتوں میں ہم حصہ نہیں لیتے, لیکن جہاں ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ تضاد کیوں ہے؟
1: رائے صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ کہہ لیں کہ ابھی لاشوری میں ایسے ہو رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہاں کی مقامی سیاست میں ہمارے یہاں پہ ابھی کہہ لیں کہ دوسری تیسری نسل جا رہی ہے, تو اس مقامی سیاست میں بھی حصہ لیں, یہاں کے جو اچھے کام ہیں, اچھی حکومت کی جو منصوبے ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, ان کو لے کے اپنے ملک میں بھی ہمارا دیکھیں. پاکستان سے ہمارا, میں بحثیت کشمیری پاکستان سے تو میرا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہم کشمیر یا اپنے علاقے میں میرپور سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں کا نام نہیں لیتا, میں تو کہتا ہوں پاکستان جانا ہے. اور اس اس سیاست میں بھی جا کر یہ چیزیں شامل کرائیں, اور جو جو ادارے ہیں, جو جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں یہ چیزیں وہاں پہ بھی انٹروڈیوس کریں کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں موجودہ, وہ لوگوں کی ابھی زندگی الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آگے سے بہتر ہو رہی ہے. مہنگائی, یہ جو مہنگائی کا ابھی جو دور چل رہا ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہے. یہاں یورپ میں آپ ڈنمارک جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنی مہنگائی یہاں پہ ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی مہنگائی ضرور ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم کہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, مہنگائی ہے, مشکل ہے حالات, پھر بھی انشاءاللہ ہماری جو مسلم لیگ کی حکومت ہے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, وہ ان کی ساری ٹیم, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں جو ترقی کے کام ہو رہے ہیں, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, وہاں پہ بھی جو ابھی جو اس دور میں جو ان کا یہ چل رہا ہے حکومت کا, اور میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ ترقی کا ہر شعبے میں انقلاب لا رہی ہیں, اور یہ ویژن میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا, یہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو تعمیر و ترقی کے کام ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ جب پایہ تکمیل تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کس بلندی پہ پہنچ گیا ہے۔
0: رائے صاحب، اس کے علاوہ آپ اپنے ملک کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں، اتفاق اور پیار محبت کی بات کرنا چاہیں؟ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں اوورسیز بستے ہیں یہ بہت زیادہ زر مبادلہ اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیاست میں جا کر یہ سارے الجھ جاتے ہیں اور اس سے جو ان کو پریکٹیکلی فائدہ ہونا چاہیے وہ حکومتیں اوورسیز کو فائدہ نہیں دیتی۔
1: دیکھیں جی، اس سلسلے میں بھی ہماری اس حکومت کا جو ایک اقدام ہے، میں اس کو بڑے نزدیک سے جانتا ہوں۔ ہمارے اوورسیز میں سب سے پہلے تو او پی ایف کے پلیٹ فارم سے جو سید قمر رضا صاحب نے حکومت نے ان کو یہ نامینیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا کام جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ دوسرے سب سے زیادہ جو زیادہ فائدے مند اوورسیز کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے جو اوورسیز کے وائس او پی سی پنجاب کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو بھی اوورسیز کے مسائل ہیں، کسی کی جائیداد کا معاملہ ہو، کسی کے باقی کسی ناجائز قبضے کا کوئی معاملہ ہو، انہوں نے الحمدللہ میری آج ایک ہفتہ پہلے بھی ان سے یو کے میں جا کے میں نے ملاقات کی ہے، اور وہ جو ان کا پلان ہے وہ بہت اچھا اوورسیز کی سہولت کے لیے، ان کے جو بھی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے وہ 24 گھنٹے آپ بے شک رات کے دن کو کسی وقت ان کا جو نمبر ہے، انہوں کے متعلقہ جو بھی ادھر لاہور میں ان کا آفس ہے، آپ رابطہ کریں، ان کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے ان کو بتائیں، وہ فیل فور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے، عدالتیں بھی بن گئی ہیں اوورسیز کے لیے، اسپیشل عدالتیں بنائی ہیں انہوں نے، وہاں پہ جج بٹھا دیے ہیں ہر ضلع میں، اور اوورسیز کے جو بھی مسائل ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی کہہ لیں کہ ایک سال بھی ان کو نہیں ہوا اس ذمہ داری سے، اور جب یہ 4-5 سال مکمل ہوں گے تو اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ عوام خود دیکھے گی کہ یہ کتنی بڑی سہولت اوورسیز کے لیے اس حکومت نے ان کو دی ہوئی ہے پاکستان میں۔
0: رائے صاحب، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتفاق میں بڑی برکت ہے، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟
1: سر، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بسیت اوورسیز، اپنے ملک کا سوچیں، یہاں پہ جب جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں ان کے قانون کا بالکل احترام کریں، اور یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہماری نسلوں نے، یہ بھی ہمارے ملک ہیں، یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ عارضی آئے ہیں اور ہم نے چلے جانا ہے، یہاں کے قانون کی پابندی کریں، یہاں کے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، ان کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جہاں بھی کوئی انسان رہتا ہے تو وہ مقامی بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں، اور اپنے ملک میں کے لیے جہاں جس ملک سے ہم وابستہ ہیں، جس شہر سے وابستہ ہیں، وہ اس کا بھی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو وہ بالکل کرنے چاہیے، اور اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور زر مبادلہ کی شکل میں اپنے ملک کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو بھائی پہلے کی طرح اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، اس میں دن بدن الحمدللہ اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اس زر مبادلہ سے خوشحالی بھی آ رہی ہے۔
0: رائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔
1: بہت شکریہ رائے صاحب، تو میں آپ کو ایک بار پھر اس چیز کا آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بحیثیت کشمیری ہر موقع پہ یہ آواز ہماری دنیا کے عوانوں تک پہنچائی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ یہ ایسے اقدام کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
0: سامعین ناظرین، یہ تھے راجہ اشتیاق صاحب جو کہ اپنی بات کر رہے تھے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضرور نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، جہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ بہترین جج ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے، تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسری نعمتوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہیں. زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے جسے استعمال کرنے کے لیے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کوئی دولت خرچ نہیں کرنا پڑتی. اس کے لیے ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی, بلکہ یہ خود کار چلنے والی ایسی عظیم الشان مشین ہے کہ جو ہی انسان دل میں کوئی خیال لاتا ہے, دل اسے دماغ کی طرف منتقل کرتا ہے. دماغ زبان کو حکم دیتا ہے اور زبان وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو دل میں آنے والا خیال دماغ کی طرف جانے میں اور دماغ سے آنے والا حکم زبان تک آنے میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحے سے بھی پہلے ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم کہنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. کبھی کبھی ہمارے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور کبھی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان اپنے منہ سے جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک محافظ, ایک نگہبان, ایک نگرانی کرنے والا, اور آج کی زبان میں اگر کہیں تو رپورٹنگ کرنے والا, اس کی ہر بات کو محفوظ کرنے والا وہ فرشتہ مقرر ہے. جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے, اور ناکام انسان وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات بظاہر دنیا میں تو ہماری کامیابی اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں, لیکن ہماری آخرت کو وہ تباہ کر دیں. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہماری آخرت کو ناکام کر دیں. آخر ایک کلمہ ہی تو ہے جو ایک کافر پڑھتا ہے تو اس کے دل کا سارا زنگ دھل جاتا ہے, کفر اور شرک کی سیاہی دھل کر ایمان کی روشنی اور اجالا دل میں آ جاتا ہے. وہ ایک بول ہی تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صدق دل کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ, اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک غیر مسلم یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام تر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تمام غلطیاں, تمام خطائیں اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بول کی برکات ہے. اور اس کے برعکس خدا نہ کرے, خدا نہ کرے

0: کہ کوئی انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جائے، تو پھر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں، تمام اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایک لمحے میں ملیا میٹ ہو جائے۔ کیا پتہ کہ انسان کی زندگی میں کہے ہوئے کلمات اس کی تباہی، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کریں۔ یہ آٹومیٹک مشین جو چلتی ہے تو چلتی ہی چلی جاتی، کینچی سے تیز چلتی ہے، جسے چلانے کے لیے ہمیں کوئی محنت صرف نہیں کرنا پڑتی، اور جسے تیز چلا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے بول کر تو دکھائے، کوئی ہم سے آگے بڑھ کے تو دکھائے، ہماری باتوں کا جواب تو دے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہ بظاہر باتیں ہمیں اچھی لگتی، ہم اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جس کے پاس باتیں کرنے کا، چرب زبانی کا ملکہ ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، وہ انسان چند ہی لمحوں میں ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سب لوگ اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بڑا کمال کا انسان ہے، بڑا خوبیوں کا مالک ہے، یہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن وہ خوش ہونے والا انسان یہ نہیں سوچتا کہ زیادہ بولنے والا انسان غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو جس قدر زیادہ بولے گا، اس میں پھر خیر اور شر، اچھا اور برا، کھرا اور کھوٹا مکس ہوتا چلا جائے گا۔ اسی واسطے اہل اللہ نے زبان کی حفاظت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، صوفیاء کرام نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے بڑی تعلیمات پیش کی، اور اہل اللہ اور صوفیاء کی بات تو بعد میں ہے، خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں زبان کی حفاظت کے متعلق بڑی واضح احکامات ارشاد فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان، ہر مومن، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اور اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو پھر چپ رہے۔ مومن کی زبان سے خیر ہی نکلنا چاہیے، خیر، اچھائی، بھلائی، دوسروں کو دکھ دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، قلبی، ذہنی، دماغی طور پر انہیں ٹارچر کرنا، انہیں پریشان کر دینا، ان کے کسی جسمانی عیب پر یا ان کے کسی عمل پر ان پہ تنقید کرنا، جس سے ایک مسلمان بیچارہ جل بھن کر رہ جائے، پریشان ہو جائے، یہ کسی بھی طور پہ مومنین کو روا نہیں ہے۔ جب سے ہم لوگوں نے دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چند بنیادی ارکان کے اندر ہی محدود سمجھ لیا، اگرچہ یہ دین کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے، یہ بنیاد ہیں، لیکن دین اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، دین کے اور بھی شعبہ جات ہیں، یہ تو بنیادی ستون ہیں، بنیادی ستونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ان میں جو اخلاقیات کا حصہ ہے، اخلاقیات، خوش اخلاقی، میٹھے بول بولنا، خوش اخلاقی کا ایک حصہ میٹھے بول بولنا، کسی کے لیے ایسے کلمات کہنا جن کی وجہ سے اس کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سکون مل جائے، کوئی پریشان حال ہے تو تو اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں کمی آ جائے، کوئی غموں دکھوں کا مارا ہوا ہے، تو تسلی کے دو بول ایسے بولنا کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ اپنے غم اور دکھ میں کمی محسوس کرے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا ثقلا اسی بردن فی الجنہ او کما قال، فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسلی کے دو بول بولے، اسے اطمینان دلائے، صبر کی تلقین کرے، اس کے دکھ سکھ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی شامل ہو جائے، جو ہم لوگ کسی کی غمی میں کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے، تو فرمایا جو کسی کے دکھ میں اسے تسلی دے، تو یہ نہ سمجھے کہ چند لمحے کا یہ عمل یہ دنیا داری ہے، فرمایا اس کی جزا یہ ہے، اسی یا بردن فی الجنہ، قیامت کے دن اللہ اسے جنتی پوشاک پہنائے گا، تو جنتی پوشاک تو اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا، جنتی حلے تو انہی کو ملیں گے نا جو جنت میں جائیں گے، تو یہ جو اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ جو زبان سے چند تسلی کے بول بول دینے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اجر و ثواب میں اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ کب کب اور کہاں کہاں تسلی کے بول بولتے رہے، اور کوئی ایک بول ہماری زبان سے نکلا ہوا شاید اللہ کریم کو پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح حدیث پاک صحیح ستہ کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، آپ نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، فرمایا کبھی کبھی بندہ مومن اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے، کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بات اللہ کو پسند آ جاتی، اور اس انسان کو جس نے یہ بات کہی ہے اسے خبر نہیں ہوتی، لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اسے پسند فرما لیا ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات اس کے منہ سے نکلی ہے، اللہ کریم اسے رد نہیں فرماتا، یرفعہ اللہ بہا درجات، اس ایک کہی ہوئی بات کے صدقے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت جانو، یہ نہ سمجھو جو صفے اول میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ صفے اول میں ہی ہوگا، اور جو جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ پیچھے ہی ہوگا، کیا معلوم جو آج ہمارے سامنے جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں صفے اول میں بیٹھنے والا، یہ فیصلے یہ امتحانات یہ معاملے اللہ نے پوشیدہ رکھے، وہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ فرما، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم او کما قال، فرمایا کبھی کبھی بندہ اپنے منہ سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نکال دیتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے، اور اس بندے کو پتا نہیں کہ میں نے بے دھیانی میں کیا کہہ دیا، میں نے عدم توجہ میں کیا بول دیا، تو اس کہی ہوئی بات کی نحوست اتنی ہے، اس کہی ہوئی بات کی تباہی اتنی ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ جہنم کی وادیوں میں نیچے جا گرتا ہے، اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو کیا کہنا ہے، کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے، کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے، کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے، عبادت صرف وہی نہیں ہے یاد رکھیے جو تسبیح اور مصلی کی عبادت ہے، عبادت صرف وہی نہیں ہے جو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی عبادت ہے، یہ سب عبادت کے حصے ہیں، لیکن اگر انسان زبان سے کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو یہ بھی سن لیجئے, مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنه او كما قال, فرمایا بندے کا خاموش رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے, میں بولوں گا تو کبھی غیبت کروں گا, کبھی چغلی کروں گا, کبھی کسی کی دل آزاری کروں گا, کبھی میں کسی کو دکھ پہنچاؤں گا, کبھی کسی کے عیب گنواؤں گا, کبھی کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کروں گا, کبھی جھوٹ بولوں گا, مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں, تو بہتر ہے کہ میں چپ رہوں. تو اس بندے کا چپ رہنا, اپنی زبان کو ہزار ہاں آفتوں سے بچا کے رکھنا, یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چغلیاں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر پاک دامن لوگوں پر بہتان ترازیاں بھی کر رہا ہے, ان کے بارے میں ان کے عیوب ان کی خامیاں بھی لوگوں میں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے. تو وہ جو نیکیاں وہ کمائے جا رہا تھا, جو نیکیوں کا ذخیرہ بنائے جا رہا تھا, وہ ساری کی ساری نیکیاں ان جرائم کی وجہ سے جن کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں ہے, یہ غیبت, یہ جھوٹ, یہ چغلی, یہ بدگمانی, ان تمام اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو تہجد گزار بھی ہوں, میں تو وظیفہ پڑھنے والا بھی ہوں, میں تو رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہوں, لیکن یہ خرابیاں, یہ نحوستیں, یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات, یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے, بخاری شریف کی روایت ہے, میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, حضور من نجات, یہ ارشاد فرمائیے کہ نجات کیسے ملے گی, کامیاب کیسے ہو جائیں گے, دنیا سے اپنا سرمایہ ایمان بچا کر نجات کی صورت ہے کیا؟ یہ وہ نجات نہیں جو انسان مشکلات سے نجات مانگتا ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ملے, پریشانیوں سے حل کیسے ہو انسان, یہ نہیں مراد کہ میری پریشانیاں حل کیسے ہوں, بلکہ اس سے مراد وہ نجات ہے جو انسان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا کر جنت تک پہنچا دے. عرض کی حضور نجات کیا ہے؟ تو سرکار نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا املک علیک لسانک, پہلے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, یہ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلو, ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے, بلا ضرورت انسان گھومے گا, بازاروں میں جائے گا, تو بہت سارے جرائم میں واقع ہونے کے امکانات ہیں. اور پھر فرمایا وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ, تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں پہ رویا بھی کرو, ندامت کے آنسو بہایا کرو, پشیمانی, ندامت کہ اے خالق کائنات یہ میں کیا کر بیٹھا, تیری اتنی کرم نوازیاں, تیری بے پناہ عنایتیں, تیری دن رات برسنے والی نوازشیں, اور میں پھر یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں. انسان جب بیٹھ کر سچے دل سے پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے, اللہ کریم کی رحمت اسے بڑھ کے تھام لیتی. تو اس میں جو پہلی بات تھی وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا مَن يَضْمُنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ او كما قال, فرمایا کوئی میرا امتی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. ایک وہ چیز ما بین لحیہ, جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان, اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے مجھے کہ میں اسے تول تول کے استعمال کروں گا, اسے ناحق استعمال نہیں کروں گا. اور دوسری چیز فرمایا ما بین رجلیہ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے. 2 چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے گا, فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک. تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت, گویا آدھا دین زبان کی حفاظت ہے اور آدھا دین اپنی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت ہے. زبان کی حفاظت سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا زبان سے ہی تو وہ سارے جرائم ہوتے ہیں جو جرائم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف فرمائی, مسلم کی ڈیفینیشن فرمائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس میں مفسرین فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں, دو چیزوں کا ذکر فرمایا میرے آقا نے, ایک زبان ایک ہاتھ. اور زبان اور ہاتھ دونوں کے ذکر میں زبان کو پہلے رکھا, ہاتھ کو بعد میں رکھا. جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ بھی اگرچہ اذیت پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, ہاتھ سے بھی آپ کسی کو مار سکتے ہیں, تھپڑ مار سکتے ہیں, مکہ مار سکتے ہیں, کوئی چیز چھین سکتے ہیں, لیکن جو آفتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے ہزار گنا زیادہ ہیں. زبان وہ چیز ہے جس سے سرزد ہونے والی آفتیں اس قدر ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے, ہاتھ سے تو اسی کو ماریں گے جو پاس بیٹھا ہوگا, لیکن زبان سے اس کی بھی غیبت ہو سکتی ہے جو پاس نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ سے اسی کو ماریں گے جو زندہ ہوگا, لیکن زبان سے غیبت اس کی بھی ہو سکتی ہے جو زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکا ہے. جیسے ہم اکثر لوگ اپنی محافل میں بیٹھتے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں, ذکر چھڑتا ہے کسی کا تو شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو بڑے خود کو محتاط سمجھتے ہیں, خود کو بہت دیندار سمجھتے ہیں, شیطان ان کو بھی برگلا دیتا ہے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو کھلم کھلا اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں, فلاں ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا. اور کچھ ہیں جو خود کو محتاط سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی غیبت نہیں کر رہے, لیکن انداز ان کا کیا ہوتا ہے. جی اللہ اسے بخشے, اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اچھا آدمی تھا, لیکن پھر لیکن کہہ کر آگے اس کی خرابیاں شروع ہو جاتی. وہ جو مگر کہہ کے لیکن کہہ کے اس کی ہم خرابیاں بیان کرتے ہیں, یہ بھی حقیقت میں غیبت ہے. تو زبان سے وہ آفت سرزد ہوتی ہے جو زندہ انسان کو بھی اذیت پہنچاتی ہے, فوت شدہ کو بھی اذیت پہنچاتی ہے, قریب بیٹھے ہوئے کو بھی اذیت پہنچاتی ہے. جب زبان چل پڑے تو کون روکے اسے. میں نے پہلے عرض کیا, ہم میں جو جتنا چرب زبان ہوتا ہے وہ اس مجلس میں اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے, اور مجلس میں نمایاں ہونے کے لیے شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے, زبان چلاؤ, بتاؤ دنیا کو کہ کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی ہمارے دم خم کا, ہمارے مقابلے میں آئے اور باتیں کر کے تو دکھائے, کوئی ہم سے جیت کر تو دکھائے ٹیبل ٹاک میں. تو ہم اسے بڑا ماہر سمجھتے ہیں, فنکار سمجھتے ہیں, کیا بات ہے. لیکن یہ نہیں پتا جو جتنی باتیں کر رہا ہے اس میں کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہوگا, کسی کی غیبت سنا رہا ہوگا, کسی کی چغلی کر رہا ہوگا, کسی پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہوگا, جھوٹی افواہیں اڑا رہا ہوگا, اور ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر مستقل جرم ہے, مستقل جرم ہے. گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ شراب پینا گناہ ہے, گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہیں, لیکن کسی مومن کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے, ایسا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو جب یہ پسند نہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے, وہ بھی اس سے بدتر ہے, اس سے بری. تو زبان کی حفاظت میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کی مجھے ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک اور روایت, ہم صبح اٹھتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, کیا تیاری ہوتی ہے؟ جو خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں, اٹھیں گے, وضو کریں گے, اللہ اللہ کریں گے, توبہ استغفار ہوگی, نماز پڑھیں گے, تلاوت قرآن کریں گے, پھر اپنے کام کاج پہ نکل جائیں گے. کچھ بد نصیب اٹھے, منہ ہاتھ دھویا, ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے. یہ تو ہمارا ایک ظاہری سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایک ہمارا اندر باطنی نظام ہے جو ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمارے آقا دیکھتے ہیں, اور دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں بتا دیا، صحابہ کرام نے ہمیں سکھا دیا، تاکہ بھولے میں غلط فہمی میں مار نہ کھا جائیں۔ ترمذی کی روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، فرما اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ، تو سارے جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، یہ باڈی پارٹس ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اہمیت سمجھیے، ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے۔ صبح ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی، پورا وجود زبان کے آگے۔ تو کفر اللسان، تو کفروں کا معنی یہاں ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، منت سماجت کرنا۔ سارے اعضا زبان کی منت کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، یہ سہاستا ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے اعضا زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہم سب کی لاج تیرے ہاتھ میں۔ اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم سب تیرے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر تو اچھا بول بولے گی لوگ تعریف کریں گے، فائدہ پورے جسم کو ہوگا۔ اگر غلط بول بولے، اگر نازیبا کلمہ کہے گی، اگر کسی کو اذیت پہنچائے گی، اگر کسی کا مذاق اڑائے گی، اگر کسی کی چغلی کرے گی، اگر کسی کو گالی دے گی، تو نتیجہ تجھے نہیں بھگتنا پڑے گا، مکے ہمیں کھانے پڑیں گے، مار ہمارے پورے وجود کو ہوگی۔ لہذا اے زبان ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارا خیال رکھ۔ انما نحن بکا، ہمارا وقار تجھ سے وابستہ ہے، ہماری عزت تجھ سے وابستہ ہے۔ دیکھ لیجیے آج بھی جو انسان بد زبان ہو، برا بھلا کہنے والا ہو، فحش گوئی کرنے والا ہو، لوگوں کے عیب اچھالنے والا ہو، لوگوں کی خامیاں بیان کرنے والا ہو، اس انسان کو جب موقع آتا ہے تو لوگ پھر پکڑ کے ایسی دھلائی کرتے ہیں، اس کے پورے وجود کی ایسی مرمت کی جاتی ہے، اور وہ نقصان جو اس کے وجود کو اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ جو مار کھانی پڑ رہی ہے، وہ ساری کی ساری کیوں ہو رہی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے۔ زبان محفوظ ہے، زبان محفوظ ہے، اور پورے وجود کو مار کھانی پڑ رہی ہے۔ تو وہ اعضا کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی شریف کی روایت۔ تو صبح اٹھ کر ہمارے سارے کے سارے اعضا زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس زبان کی حفاظت، یہ موطا شریف کی حدیث پاک ہے، موطا امام مالک کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان، سرکار کے خلیفہ اول بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاذا ان ہاذا اوردن الموارد، یہی زبان ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنے منہ میں کنکر ڈال لیتے، پتھر ڈال لیتے، تاکہ بات اگر کروں بھی تو موقع کے مطابق اتنی ہی بات جتنی ضرورت ہے، منہ میں پتھر ہوں تو پھر فضول بات نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے اس ہستی کی جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنا رفیق قرار دیا، آخرت میں بھی اپنا رفیق قرار دیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ملتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر ان نصیحتوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان پر قابو رکھو. هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال. فرمایا قیامت کے دن وہ جو کچھ ہونا ہے میرے آقا نے چونکہ دیکھ رکھا ہے، آج ہی فرما دیا، اسی وقت فرما دیا تاکہ میرے امتی دھوکے میں نہ رہیں، پریشان نہ ہو، انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے، تیار ہو جائیں. فرمایا قیامت کے دن آگ میں، جہنم کی آگ میں منہ کے بل کیا چیز گرائے گی؟ منہ کے بل اوندے کر کے الٹا کر کے کون سی چیز گرائے گی؟ فرمایا الا حصائد السنتہم، یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو انسان کو جہنم میں الٹے گرا دیں. یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہی انسان کو اوندے منہ گرائیں گی، یہی بربادی کا باعث بنیں گی. تو یہ زبان یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اسی طرح یہ زبان بہت بڑی آفت بھی ہے. اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر چلے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ سبحان اللہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ زبان دائرہ شریعت کو کراس کر دے تو پھر اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی، ایک لفظ بھی بسا اوقات انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو زبان یہ اللہ کریم نے وہ چیز عطا فرمائی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے، جس میں حلاوت بھی ہے، جس میں شیرینی بھی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس میں پھر زہر بھی ہے. سانپ میں کیا زہر ہے جو زبان کے اندر انسان کے زہر آ جاتا ہے؟ اونٹ کے سینے میں کیا کینہ ہوگا اگر بگڑا ہوا انسان ہو تو جو کینہ اس انسان میں آ جاتا ہے اور پھر اس کینے کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا مخالف ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کیسے بھری محفل میں اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ کر رہے ہیں مفت میں اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں. مفت میں ہم جس کی مذمت کر رہے ہیں، جس کی غیبتیں کر رہے ہیں، جس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں نکل نکل کے اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. تو یہ زبان اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ جتنا بڑا انعام ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی تاکیدات بھی. انشاءاللہ العزیز کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کو سورۃ الحجرات کے دو رکو پر مشتمل ہے، 26 پارے میں مختصر سی سورت ہے. اس کا پہلا رکو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکو وہ مومنین کو اخلاقیات، معاشرتی آداب، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے طریقے وہ سکھاتا ہے. پورا رکو اللہ کریم نے سورہ حجرات کا اس میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کسی خطبہ جمعۃ المبارک پر اس کو عنوان بنا کر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. اور مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، دوسروں کی غیبت اور چغلی اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچانا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا دین ہے. جب زبان سے انسان کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی عزت کو اچھال رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مومن پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی اپنی عزت، جان، مال حرام ہے. جیسے ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھیں، جیسے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے جان و مال کی بھی حفاظت کریں، یہ دین ہے، بلکہ اتنا بڑا دین ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان کے اجر و ثواب کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو گرامی کے سامعین، آج کی ہماری گفتگو زبان کی حفاظت کے متعلق تھی. زبان جو اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آج اس میں چلاتے ہیں اور چلاتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بات آخری بات کر کے گفتگو مکمل کروں گا. اللہ کریم نے روز قیامت مجرمین کے بارے میں, مجرموں کے بارے میں, اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے مجرموں کی صفوں سے پناہ عطا فرمائے, ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے. اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں بیان فرمایا ہے کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا. یہ جو زبان ہماری چلتی ہے نا, آج چلتی ہے تو پھر چلتی ہی چلی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر, ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. نختم, مہر لگ جائے گی, بند ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, پھر ہم ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے, ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے. آج تو اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں, جیسے آپ نے حدیث پاک سنی, صبح اٹھ کر سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں, لیکن قیامت کو یہ زبان چپ ہو جائے گی اور وہ اعضاء بولیں گے. تو یہ زبان جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کی حفاظت کی ہم کوشش کریں, اور اس سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں خدا توفیق دے تو ان گناہوں کے بارے میں پڑھیں. صوفیاء نے ان پر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, پوری تفصیل سے لکھا ہے. اس زبان سے ہزاروں گناہ سرزد ہوتے ہیں, جھوٹ کا گناہ, غیبت کا گناہ, چغلی کا گناہ, بد زبانی کا گناہ, فحش گوئی کا گناہ, وعدہ خلافی کا گناہ, یہ سارے گناہ زبان سے متعلق ہیں. اور ان میں سے ہر گناہ اتنا بڑا ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. اللہ کریم جل مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تازہ ترین معلومات ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے، آپ کو بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ آئے دن ادارہ آپ کی آواز پر باقی میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج ہیں، عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس صاحب، خوش آمدید۔
2: شکریہ، السلام علیکم۔
1: عباس صاحب، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑی خوبصورت مسجد کا افتتاح ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔
2: جی، پچھلے دنوں میں یہاں پر نراگو کے علاقے میں ویوائے پر ایک مسجد امام علی کا افتتاح ہوا ہے، جو کہ ایک نہایت اعلی شان خوبصورت مسجد ہونے کے علاوہ ایک روایتی مسجد کی شکل و صورت رکھتی ہے، جس میں گنبد بھی ہیں اور مینار بھی ہیں، اور اس کے باہر جو محراب بنی ہوئی ہے، اس کے باہر کا جو گیٹ ہے اور انٹرنس ہے، وہ ایک نہایت سمجھیں کہ خوبصورت مساجد سے جیسے مساجد کے انٹرنس ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری نقش کاری ہوئی ہے اور بہت سارے کام ہوئے ہیں، اور اندرون مسجد بھی جو ہے ایک بہت بڑا گنبد ہے اور روشنی کا بڑا اچھا انتظام ہے، بڑی بڑی کھڑکیاں وہاں پر، اور فرسٹ فلور پر انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے ہالز اور ایسی جگہوں کا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، جہاں پر کہ وہ مختلف لوگوں کے سوالات ضرور ایک مسلمان، اور خصوصاً اسی دوران میں پوچھا گیا تھا کہ اگر یہاں پر خواتین آئیں اور وہ مسلمان نہ ہوں تو کیا ان کے سر پر حجاب ہونا ضروری ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں پوچھی تھیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسے طریقے سے اپنی سطر پوشی کریں کہ جس میں کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو تو آپ آ سکتے ہیں یہاں پر، اور جس قسم کے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں یہاں پر آپ پیش کریں۔ مسجد بننے میں کافی 4.5 سال کا وقت گزر گیا ہے، دراصل یہاں پر رسا کشی ہوتی رہی ہے، کیونکہ مسجد کے شروع کے آغاز میں ہی کسی نے افواہیں پھیلا دی تھی کہ اس مسجد کی سرمایہ کاری کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور اس زمانے میں ایران آپ کو جیسے پتہ ہے زیر عذاب تھا، اور بہت ساری جو ہیں قوتیں کوشش کر رہی تھیں کہ ایران کا کسی قسم کا یہاں پر کوئی انفلوئنس نہ ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر میں جتنی بھی ڈونیشنز ہو رہی ہیں وہ پرائیویٹ انڈیویجولز کی ہیں اور اس میں ایرانی حکومت کا کوئی اثر عمل دخل جو ہے شامل نہیں۔ تو 4 سال کی جو ہے ڈونیشنز کے بعد، لوگوں کی فراخ دلانہ جو ہے ڈونیشنز کے بعد، یہ مسجد قیام میں آئی اور مجھے بھی اس کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس بھی مسجد کا افتتاح ہو اس کے افتتاح میں چاہے وہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں میں ضرور جاؤں۔ اس دفعہ صبح کے وقت میں انہوں نے وی آئی پیز کو بلایا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مجھے ہر مسجد کے افتتاح میں اگنور کیا گیا، مجھے نہیں بلایا، لیکن میں نے شام میں جب عام پبلک کے لیے مسجد کے دروازے کھلے تو میں اس میں گیا اور میں نے جا کر مسجد میں مسجد کو دیکھا، اس کے مختلف جو تھے فیسلٹیز ان کو دیکھا، جو وہاں پر کوشش کی کہ جو امام صاحبان ہیں یا جو وہاں پر لرنڈ لوگ ہیں ان سے بات ہو سکے، لیکن جو میرا خیال ہے ان کے بڑے امام جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، جن کو یہ لوگ شیخ کہتے ہیں، لیکن ایک ینگ امام تھے، ان کا نام نثار ہے، انہوں نے بہت سارے آڈیٹوریم میں، بہت بڑے آڈیٹوریم میں لوگوں سے خطاب کیا اور ان کے سوالات کے جواب دیا۔ تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ مساجد کے بارے میں ڈینش مین اسٹریم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں پر اب جو ہے لوگ آ کر وہ ریڈیکلائز ہو جائیں گے اور ہمارے ڈینش معاشرے کے خلاف کام کریں گے، تو آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو اس میں ان کے نوجوان ریپرزینٹیٹو جو تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس پہ درس دیں گے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی نیند مکمل کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار رکھے یا ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھے جو کہ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کے ساتھ رکھ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو مل کر جو ہے سرپلس دیں گی, اور جب انسان میں سرپلس انرجی ہوتی ہے تو اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں اپنی جو تعلیمات ہوں گی اس میں بھی ہم آہنگی, اخوت, بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. اسلام کا مقصد ہی بنیادی یہی ہے کہ چاہے وہ کسی معاشرے میں اسلام کا وجود ہو تو وہاں پر وہ امن اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرے. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یانگسٹرز کو مطلب کسی طریقے سے ریڈیکلائز ہونے کا جو ہے نا بہانہ جو ہے وہ نہ دیکھیں. اس کے بعد میں تھوڑا وہاں پر گھوما, چند تصاویر نہیں, اس کے بعد میں آ گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہے, مجھے بعد میں کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اوپن سیشنز رکھے ہیں, جن مجھے یاد نہیں, لیکن میرا خیال ہے جمعے کی بات ہو رہی تھی یا جمعرات کی بات ہو رہی تھی. تو اس دوران میں کوئی بھی چاہے کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو انسان, وہ آئے, اس کے ذہن میں کچھ خیالات ہوں, چاہے وہ شرع کے بارے میں ہوں, چاہے وہ کسی اور مطلب فقہ کے بارے میں ہوں, کسی اور چیز کے بارے میں ہوں, تو وہاں پر بڑی اوپنلی جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. اور جو میں نے لوگ دیکھے وہاں پر, جتنے بھی انتظامیہ میں مجھے لوگ نظر آئے ہیں, وہ سب کے سب یانگسٹرز تھے. اور جو ایک چیز مجھے ذاتی طور پر اچھی لگی کہ میں نے دوسری مسجد جو ہے وہاں پر اپنی کیا اس کا نام ہے جو قطر والی مسجد ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے لوگ ایسے رکھے ہیں کہ جو بات کر سکتے ہیں, دینش مزاج کو سمجھتے ہیں, دینی زبان پر ابو رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کا صحیح اور مثبت تاثر دینا ہے تو ہم یہاں کی مین اسٹریم کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈائلاگ رہے اور ہم ان کی کسی بھی بات کا جواب دے سکیں اور ان کو جو بھی باتوں کو کھول کر بتا سکیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدھی بات ہوتی ہے اور آدھی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے, جس میں کہ شبہات پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جس کو کہتے ہیں نا تبو ہونا, کوئی ایسا کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس پر بات نہ ہو سکے. تو میں اس سے دیکھ کر مطمئن ہوں, آپ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو وہاں پر جو کام ہو اور جو مسجد بہن اپنے فرائض پورا کرنا چاہتی ہے وہ اسی پہ رائے میں ہوں کہ وہاں پر لوگ اسلام کے بارے میں ایک مثبت جو ہے تاثرات حاصل کر سکیں.
1: عباس صاحب جی بڑی اچھی کوشش ہے, دیکھیں اب مسجدیں بننا شروع ہو گئی, ان کو ٹائٹل بھی مسجد کا مل گیا ہے جی. تو اب مسلمانوں کو بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہے, روزہ رکھنے کی آزادی ہے, عید کرنے کی آزادی ہے, حج کرنے کی آزادی ہے, عمرہ کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں جی. زکوٰۃ دے سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, کوئی آپ کو روک نہیں رہا. تو پھر مسلمانوں کے بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں.
2: وہ سب سے بڑی تو ذمہ داری مسلمان پر یہی ہے کہ وہ اسلام کی صحیح جو ہے نا تصویر پیش کرے اور بتایا کہ مسلمان جو ہے کسی بھی معاشرے میں جہاں پر کہ اس کو آزادی نفس اور اس کو آزادی گفتار, آزادی تقریر, آزادی تحریر ہے, وہ وہاں پر اس کی حدود میں رہ کر باقاعدہ نہ صرف انٹیگریٹ ہو سکتا ہے بلکہ وہاں پر اس جو مین اسٹریم ہے یا ملک جو ہے اس کی تعمیر میں اس پر جو ہے وہ ایک
1: بس اب جو پاکستانی نژاد جو ہیں وہ عظما تھیں الٹرنیٹو پارٹی میں, انہوں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, ووٹس بھی اچھے لیے, لیکن اب خبروں میں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا, اس میں کوئی صداقت ہے؟
2: یہ بات درست ہے کیونکہ میں نے کل فیس بک پر پڑھی اور انہوں نے اپنی فیس بک پر بھی اس کو پوسٹ کیا تھا کہ میں مطلب اس الٹرنیٹو پارٹی سے میں اس کی رکنیت ختم کر رہی ہوں. اور انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ ان کے ایک بیان کو غلط پیرائے میں تشہیر دی گئی اور اس کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کریں, بلکہ انہیں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اور اس وجہ سے پھر الیکشن کے جو چند ہفتے تھے اس میں وہ صحیح کمپیننگ نہیں کر پائیں.
1: عباس صاحب آپ سارا سال ایکٹیو رہتے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں, تو ہمارے لوگ مہاسوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر جب پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو کسی بندے سے, کسی ووٹر سپورٹر سے مشورہ نہیں کرتے؟
2: یہ مجھے نہیں پتا کہ عظما نے اس بارے میں کسی سے کنسلٹ کیا ہے یا کنسلٹیشن کی یا نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ تھے یا جن کے ساتھ انہوں نے ان کے ورکنگ ریلیشن شپس تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا یا نہیں کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی شش و پنج کے عالم میں ہو تو اس کے لیے بہت بہتر مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے کسی سے کنسلٹ کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے.
1: عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کافی مصروف ہیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آپ سے.
2: شکریہ, اور میری طرف سے خدا حافظ.
1: خدا حافظ. سامعین
2: کی
1: خدمت سلامت. سامعین یہ تھے عباس رضوی صاحب جو کہ کافی مصروف تھے, اپنی مصروفیات میں سے انہوں چونکہ میٹنگ پہ جا رہے تھے تو جلدی جلدی میں ان سے باتیں کی ہیں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے
1: اسلام
0: زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.